Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкатись, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаю всіх! Четвер, 10 вересня. Осінь вже настала, але ще сонячні, теплі дні зберігаються. Тож насолоджуємося, хоча зранку вже прохолодно, можна одягати якусь ковтинку чи сорочку, тому що все ж таки осінь є осінь. А порадою сьогоднішнього дня є, навіть якщо ви зібралися працювати весь день, не забувайте робити перерви. Треба ж мати час на перепочинок і меланхолійно-кіношні роздуми за філіжанкою кави. Я не встигла купити філіжанку кави, тому зроблю це, коли буде лунати музика, а музика в нас класна. До речі, вмикайте хвилю 107.5 Користень FM. Сьогодні з вами будуть, ну як завжди зараз, тому що поки наша друга звукорежисерка Руслана у відпустці, з вами звукорежисер Олег Вигівський і я, радіоведуча Світлана Барановська.
0: Новини на Користень FM.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14 години пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки. Бібліотекарі на площі Молоді біля центральної бібліотеки. Представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації. Та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи та маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості та Коростенської міської організації Червоного Хреста. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень Вреслінг». Найкращі результати та серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства». Серед юнаків та дівчат 2013, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени України показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук – стриборства 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві мешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: А зараз про погоду. Четвер, 10 вересня в Коростенському районі. Коростень сьогодні тепло. Від плюс 14 до плюс 27 градусів тепла. Вранці у Коростені небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері, можливо, пройде дощ. Овруч плюс 14, плюс 27. В Овручі погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ввечері йтиме дощ. Лугини від плюс 14 до плюс 27. У Лугинах погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Народичі від плюс 15 до плюс 27. У Народичах ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Ввечері очікується теж дощ.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень». Коростень Вреслінг. Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Світло ввечері на вулицях міста вмикають пізно, що може створювати безпекову ситуацію на дорогах і для водіїв, і для пішоходів. Саме з таким питанням до нас звернулися наші радіослухачі, що о 20-й годині на вулиці темно, вуличне освітлення не працює і таким чином, звісно, і водіям, і пішоходам створює дискомфорт. Насправді, чи так це? О котрій годині вже зараз вмикають вуличне освітлення? Чи будуть, можливо, змінювати вмикання вуличного освітлення у зв'язку з тим, що вже осінь і дні стають, як бачимо, вже більш темно ввечері, ми запитаємо у начальника КВГП Леоніда Якубовського. Леонід Павлович з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Він, звісно, завжди відповідає на наші запитання. Ми йому дякуємо, незважаючи на те, що він наразі активно навіть коли і працює. Мої вітання.
3: Доброго дня.
2: Леоніде Павловичу, до нас звернулися радіослухачі, що о 20-й годині вже ввечері темно, але вуличне освітлення ще не вмикають, і таким чином це якось, можливо, створює і безпекову, небезпекову ситуацію на дорогах, і такий ось дискомфорт для водіїв та мешканців нашого міста. Взагалі, ось як працює вуличне освітлення на сьогодні, і чи будуть відбуватися зміни у зв'язку з тим, що вже осінь?
3: Зміни відбуваються постійно, ми намагаємося слідкувати, хоча є деякі недоліки в нашому роботі, так як в даному випадку ми трошки дійсно прогавили, треба було на днів 3-4 раніше перевести. Вчора ми перевели на півгодини раніше, бо світло включалося дійсно 20 годин 15 хвилин. Зараз

0: 16, 17,
1: ми
0: можливо.
1: Ми будемо постійно переглядатися, я сказав, що ми постійно слідкуємо, і я вдячний, коли ваші слухачі нам підказують, що ми десь там трошечки прогавили, що ми, щоб можна було підкоригувати вчасно. Я дякую за такі поради. Але постійно відбувається, по мірі того, як раніше стає темніти, ми будемо постійно там на 15-20 хвилин, там орієнтовно раз у тиждень будемо додати там по 15 хвилин від включення світла раніше. Тобто там на наступному тижні вже буде включатися не від 15-8 вечора, там, скажімо, пів восьмий, потім там через неділю ще там. І таким чином ми постійно змінюємо час включення вуличного освітлення.
0: А до котрої години? О котрій годині воно вже потім вимикається?
1: До без 10-12, так як в 12 годин починається комендантська година, тому до з початком комендантської години світло відключається.
0: Дякуємо вам, Леоніде Павловичу, гарного вам дня, дякуємо, що надали відповідь, і дякуємо нашим радіослухачам, що звертаєтеся з проблемними питаннями, які вас хвилюють. Як бачимо, можемо якось і відреагувати разом з КВГП, разом з медіа, і таким чином, щоб вам було комфортно і безпечно на вулицях. Дякуємо.
1: Дякую вам, до побачення.
0: До побачення.
2: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень». Коростень Вреслінг. Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Новини на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проєкту «Мінветеранів», який передбачає надання державної допомоги на оплату навчання дітям ветеранів. Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб. З таким запитанням до нас звернулися ми і повідомляємо саме ті батьки, діти яких зараз вступили до вищих навчальних закладів і у кого тато воює або є учасником бойових дій. Відтак, здобувачі освіти, які навчатимуться у 2026-2027 навчальному році, також зможуть отримати фінансову підтримку від держави, компенсацію вартості навчання за відповідним договором за один навчальний рік. На це уряд спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для отримання державної допомоги дитина, здобувач освіти, має звернутися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус. Заклад освіти, який є учасником проєкту, проєкту зобов'язаний внести надану інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти протягом 3 робочих днів. Здобувачу освіти надійде сертифікат через застосунок «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Після підтвердження сертифікату кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок закладу освіти. Отримати державну допомогу на оплату навчання можуть, по-перше, діти, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за незалежність України, діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт перебування у полоні ворога. Діти осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності, та діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Масована атака. Загиблі на Сумщині та Миколаївщині. Росія вночі атакувала Україну ударними дронами. На Сумщині загинули щонайменше 5 людей. Ще 24 отримали поранення. У Миколаєві внаслідок удару загинули 4 людей. Ще 19 постраждали. Удари припали, зокрема, по цивільній та портовій інфраструктурі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Україна завдала ударів по об'єктах у Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за останню добу уразили 8 російських об'єктів, які забезпечують війну. Серед них – нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому окрузі та порт у Дагестані. Також повідомляється про удари по об'єктах у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Дрон ледь не влучив у літак Зеленського. Літак президента України Володимира Зеленського під час виліту з Молдови ледь не опинився під ударом російського безпілотника. Про інцидент заявив прем'єр-міністр Норвегії. За даними української сторони, йдеться про реактивний дрон типу «Шахет». Постраждалих немає, але інцидент вкотре продемонстрував небезпеку російських атак для цивільної авіації. Зеленський закликає посилити тиск на Росію. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через регулярні атаки по цивільному населенню України. Президент наголошує, російські удари тривають майже щодня, а Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони напередодні зими. Питання посилення ППО залишається одним із головних під час міжнародних переговорів. На фронті 277 бойових зіткнень. За минулу добу на фронті зафіксували 277 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. Українські військові продовжують стримувати наступ противника та завдавати ударів по його силах і військовій інфраструктурі. Україна та партнери обговорюють подальшу військову допомогу. Україна продовжує міжнародну роботу щодо посилення оборони. Серед головних питань – додаткові системи ППО, ракети-перехоплювачі та підготовка до зимового періоду. Президент Зеленський під час міжнародних контактів наголошує на необхідності швидких рішень, адже Росія нарощує повітряні атаки по українських містах та інфраструктурі.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: У п'ятницю, 11 вересня, у Коростені пройде благодійний дерунярський ярмарок. З 11.00 до 14 години дерунами можна буде посмакувати на чотирьох локаціях міста. Детальніше про це розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська.
2: Це п'ятниця, 11 вересня, з 11 години почнуть працювати на чотирьох точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості, буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на дерунячому цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто, ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально-творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі Центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути і така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту, а так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта. Тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість. Запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
0: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
2: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
1: Актуально.

То тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати, свою вредину мусю.

0: They want that rose or serve them like a fiend. Fuck what they telling me, I know I'm a king. Roll the dice, get it shaking like it's Vegas. Need a lie, I got smoke like a Jamaican. Ice cold, yeah, you know, Himalayas. Hit the streets like I'm pushing keys.
1: Говорить Коростень FM.
2: Новини на Коростень FM. Новини на Коростень FM.
3: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні Сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень». Коростень Вреслінг. Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
2: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Ми вже говорили сьогодні про те, що саме 10 вересня, якщо у вас є певні ідеї, їх варто розпочати реалізовувати в життя, тому що сьогодні день поділись ідеєю. І, можливо, від сьогодні ви станете вже підприємцем, бізнесменом і відкриєте свою власну справу. А допоможе вам це зробити державна програма. До речі, з 9 вересня стартувала оновлена грантова програма для підприємців. І називається вона «Власна справа 2.0». Три головні зміни. Стеля фінансування зросла до 2,5 мільйонів гривень. З'явилися бонуси для базової суми, підтримку для тих, хто лише відкриває бізнес, і для тих, хто вже працює і хоче зростати, диференціювали. Тож, ми знаємо всі, що вже навіть в нашому місті є багато бізнесових структур, кав'ярень, які були відкриті саме завдяки службі зайнятості та цій програмі «Власна справа». Програму реалізують Міністерство економіки та довкілля, Міністерство цифрової трансформації, Державна служба зайнятості, а також банки-партнери Ощадбанк, Сенсбанк і Приватбанк. За 4 роки існування власної справи держава за допомогою програми підтримала понад 42 тисячі підприємців, які створили щонайменше 60 тисяч нових робочих місць. Однак за цей час змінилася і економічна ситуація, і потреби бізнесу. Тому сьогодні ми представляємо суттєво оновлену власну справу, називається програма 2.0. Більш точний, гнучкий і зручний інструмент підтримки підприємців. Нові умови значно краще враховують реалії війни. Потреби бізнесу на прифронтових територіях, релокованих підприємствах, ветеранів і ВПО, необхідність відновлення пошкоджених активів. Водночас програма стимулює не лише розвиток власної справи, а й створення доданої вартості та збільшення додаткових надходжень. Про це зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Отож, які ключові зміни програми саме 2.0 «Власна справа»? Два напрямки підтримки. Раніше власна справа давала приблизно однакові суми грантів – від 200 тисяч до 350 тисяч гривень усім – і новачкам у підприємництві, і бізнесу, що працює вже давно. Тепер програму розділили на два напрямки. По-перше, відкриття бізнесу. Базова сума – це 100-300 тисяч гривень з бонусами до 500 тисяч гривень. Створювати робочі місця не потрібно. Головна умова – впродовж 20 календарних днів після схвалення зареєструвати ФОП чи товариство. Для ветеранів це суб'єкт ветеранського підприємництва. Друге – відкриття масштабування бізнесу. Базова сума – від 0,5 до 1,5 мільйона гривень з бонусами до 2,5 мільйона гривень. Обов'язково створити щонайменше одне робоче місце. Договір і документи на відкриття рахунку треба підписати впродовж 10 робочих днів. Бонуси для базової суми. Бонуси додаються один до одного, але підсумок не може перевищувати максимум за напрямом 500 тисяч гривень для старту або 2,5 мільйона гривень для масштабування. Плюс 5%, якщо вам від 18 до 25 років, тобто підтримує бізнес молодь. Плюс 20%, якщо ветеранському бізнесу, платникам ПДВ, власникам чинного патенту на винахід чи корисну модель, пов'язаного з грантом, ВПО з підприємницьким досвідом понад 6 місяців до переміщення або релокованому бізнесу за створення 2 робочих місць. Також додаються кошти у вартості 30% бізнесу на прифронтових територіях на відновлення активів, знищених чи пошкоджених через російську агресію. Ну і 50% плюс бізнесу в пріоритетних секторах економіки. Що це за пріоритетні сектори економіки? Це, зокрема, промисловість, харчова, енергетика, комунальна сфера, транспорт і логістика, агропромисловий комплекс, зокрема, переробка, оборонно-промисловий комплекс і кібербезпека. А також високотехнологічне виробництво подвійного призначення, будівництво і інфраструктурне відновлення, інформаційні технології та цифрові продукти і послуги, циркулярна економіка та перероблення відходів, економіка догляду, креативні індустрії з високою доданою вартістю, дошкільна та позашкільна

0: освіти та освітні ініціативи, спорт, здоровий спосіб життя, локальні розважальні проєкти, готелі, ресторани, заклади харчування. На що можна витратити грант? Обладнання, виробничі активи, транспорт – до 100%, оренда приміщень і землі – до 25%, обладнання – до 10%, цифровізація – до 25%, сайти і автоматизація – до 10%, технічне налаштування – до 20%, маркетинг і бренд, реклама – до 10%, дизайн пакування і контент – до 50%, захист інтелектуальної власності – до 20%. Що ви обіцяєте державі натомість? Грант не треба повертати, але за нього є зобов'язання, якщо ви хочете відкрити власну справу. За час проєкту сплатити податки і ЄСВ не менше, ніж отримали гранту. Якщо створюєте робочі місця, працевлаштувати людей впродовж 3 місяців після отримання коштів на строк від 18 до 54 місяців. Якщо куплене за грант майно знищить агресія Російської Федерації, повертати кошти не треба, а заявку можна подати повторно. Виконали попередній грантовий проєкт, можете отримати новий. Отож, відкривайте власну справу. Як бачимо, вже можна отримати до 2,5 мільйонів гривень від держави. Головне – написати гарний проєкт і подати його до служби зайнятості.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Цього тижня ми дуже багато говоримо про дируни, тому що в нас у другу суботу вересня завжди проходив фестиваль дирунів. Цього року його офіційно немає, але все ж таки 17-й фестиваль дирунів, він відбувається. Відбувається він і дирунярським ярмарком напередодні, відбувається він і різними заходами, які відбуваються в сільській місцевості. Тому дируни є, будуть на столі, можете їх готувати. Готувати в суботу, в неділю, будь-коли можете відзначати фестиваль дирунів разом зі своїми друзями, рідними, прийти в гості, на гостини і таким чином відзначити 17-й фестиваль дирунів. І знаєте, що, як кажуть, є родзинкою кожного фестивалю дирунів? Це, звісно, майстер-клас від міського голови. І ось Володимир Васильович, він завжди смажить дируни за своїм рецептом. І цей рецепт є навіть уже в книгах. Називається він «Дируни від мера». І ми нагадаємо сьогодні, як же посмажити дируни, дируни від мера Володимира Москаленка. Інгредієнти – 5 картоплин. 1-2 цибулини, яйце куряче 1, сметана 2 столові ложки, борошно пшеничне теж 2 столові ложки, олія для смаження, сіль, перець за смаком. Як приготувати? Картоплю помити, почистити і натерти на дрібній терці. В жодному разі жодного кухонного комбайну. Дрібна тертка, так, ручки заболять, але таким чином у вас вийдуть такі, знаєте, сухенькі і дуже смачні, яскраво-жовті дирунці. Зайвий сік злити, цибулю також натерти на дрібні терці, з'єднати з картоплею. До картопляно-цибулевої суміші додати яйця, борошно, сметану, обов'язково сметану, додає Володимир Васильович. Все посолити, поперчити і ретельно перемішати. Столовою ложкою викладати картопляне тісто у вигляді млинців на сковороду з розігрітою рослинною олією. Смажити дируни з обох боків на пательні до утворення рум'яної скориночки, подавати гарячими зі сметаною. Готуємо дируни від мера або будь-які, які у вас є улюблений рецепт. Головне – дируни та фестиваль дирунів.
1: Прокачаємось на користе.

0: Коростань ФМ 107.5. 10 вересня, четвер, ефір підійшов до свого завершення, і ви знаєте, на завершення ефіру я хочу все ж таки скористатися можливістю як радіоведуча, тому що 10 вересня для мене особливий день, відзначає цього дня, а саме сьогодні свій ювілей, моя найкраща подруга. Працює вона реабілітологом у відділковій лікарні, також її знають як стоматолога. Це Вікторія Леонідівна Бацала. Сьогодні в неї ювілей. Віко, я тебе вітаю, люблю, обіймаю, гарного тобі відпочинку і чекаю на тебе в Коростені. Наша команда чекає, ну, ти знаєш де, по четвергах. Всім гарного мирного дня.
1: Prime Time.

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра Надія Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень». Коростень Вреслінг. Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

За руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче. Очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, то трохи наївні слова. Та як би не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим.
Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 10 вересня, четвер, і що ж сьогодні радять нам зірки? Овни, день вимагатиме спокою та зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вдалий день для роботи та практичних справ. Можете отримати приємну новину або пропозицію. У стосунках варто бути відвертішими. Близнюки, а на вас чекає сьогодні багато спілкування. Нова розмова може підказати цікаву ідею або відкрити корисну можливість. Не розпорошуйтеся на все одразу. Раки, а ось ви прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. День добре підходить для домашніх справ, планування та вирішення давніх питань. Не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Леви, ви будете в центрі уваги, як завжди. Це хороший момент, щоб заявити про свої ідеї або проявити ініціативу. Уникайте зайвої самовпевненості. Діви, сприятливий день для наведення порядку в справах і фінансах. Те, що давно відкладали, нарешті можна завершити. Увечері можливий приємний сюрприз. Терези, день принесе нові знайомства та цікаві контакти. Не бійтеся просити про допомогу, потрібна людина може опинитися поруч. Скорпіони, енергії вистачатиме для складних завдань. Головне не вступати в непотрібні суперечки. В особистому житті можливе важливе прояснення. Стрільці, а ось вам сьогодні захочеться змін і нових вражень. Хороший день для навчання, поїздок і планування майбутнього. Не поспішайте, стрільці, сьогодні витрачати гроші на імпульсивні покупки. Козороги, наполегливість принесе результат. Ось так, колеги та колежаночки по зірковості. Колеги або близькі можуть звернутися до вас за порадою. Не беріть на себе більше, ніж реально зможете виконати, козороги. Тому якщо ви точно знаєте, що ви не можете це зробити, навчіться казати слово «ні». До речі, у козорогів це проблема. Водолії, незвичайна ідея може виявитися дуже перспективною. Записуйте думки, навіть якщо вони здаються фантастичними. Ну, взагалі, сьогодні день ідей, тому всі ідеї варто записувати, які сьогодні у вас виникнуть у вашій голові і, можливо, вони будуть реалізовані. Увечері варто більше часу водолії присвятити друзям. Риби – день сприятливий для творчості та романтики. Довіряйте своїм відчуттям, але важливі рішення перевіряйте фактами. Приємна звістка риби може підняти вам настрій. Ось такий гороскоп, четвер, 10 вересня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Тема дня.
1: Світло ввечері на вулицях міста вмикають пізно, що може створювати безпекову ситуацію на дорогах і для водіїв, і для пішоходів. Саме з таким питанням до нас звернулися наші радіослухачі, що о 20-й годині на вулиці темно, вуличне освітлення не працює, і таким чином, звісно, і водіям, і пішоходам створює дискомфорт. Насправді, чи так це? О котрій годині вже зараз вмикають вуличне освітлення? Чи будуть, можливо, змінювати вмикання вуличного освітлення у зв'язку з тим, що вже осінь і дні стають, як бачимо, вже більш темно ввечері, ми запитаємо у начальника КВГП Леоніда Якубовського. Леонід Павлович з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Він, звісно, завжди відповідає на наші запитання. Ми йому дякуємо, незважаючи на те, що він наразі активно навіть і коли і працює. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Леоніде Павловичу, до нас звернулися радіослухачі, що о 20-й годині вже ввечері темно, але вуличне освітлення ще не вмикають, і таким чином це якось, можливо, створює і безпекову, небезпекову ситуацію на дорогах, і такий ось дискомфорт для водіїв та мешканців нашого міста. Взагалі, ось як працює вуличне освітлення на сьогодні, і чи будуть відбуватися зміни у зв'язку з тим, що вже осінь?
2: Зміни відбуваються постійно, ми намагаємося слідкувати, хоча є деякі недоліки в нашому роботі, так як в даному випадку ми трошки дійсно прогавили, треба було на днів 3-4 раніше перевести. Вчора ми перевели на півгодини раніше, бо світло включалося дійсно 20 годин 15 хвилин. Зараз з вчорашнього дня світло вже включається без 15:08 вечора. Ми вручну його переводимо, автоматики в нас автоматичного переведення немає, ми дивимося за станом погоди, але коли хмарна погода, то там треба раніше включати, коли безхмарна погода, то темніє трошки пізніше, і ми таким чином його постійно вручну регулюємо. Ну, в даному випадку, дійсно, там на декілька днів треба було здійснити раніше це переведення.
1: Ну, дякуємо людям, що вони звертаються, як кажуть, і на радіо, і таким чином, і ми вам допомагаємо контролювати ситуацію. Тож, світло вже вмикається, вуличне о 19:45. Надалі воно буде якось переглядатися, і коли, чи вже отакий порі буде, чи далі вже о 16, о 17, можливо?
2: Ми будемо постійно переглядатися, я сказав, що ми постійно слідкуємо, і я вдячний, коли ваші слухачі нам підказують, що ми десь там трошечки прогавили, щоб можна було підкоригувати вчасно. Я дякую за такі поради. Але постійно відбувається, по мірі того, як раніше стає темніти, ми будемо постійно там на 15-20 хвилин, там орієнтовно раз у тиждень, будемо додати там по 15 хвилин від включення світла раніше. Тобто там на наступному тижні вже буде включатися на 15:08 вечора, там, скажімо, пів-восьмий, потім там через неділю ще там. І таким чином ми постійно змінюємо час включення вуличного освітлення.
1: А до котрої години? О котрій годині воно вже потім вимикається?
2: До без 10:12, так як в 12 годин починається комендантська година, тому з початком комендантської години світло відключається.
1: Дякуємо вам, Леоніде Павловичу, гарного вам дня, дякуємо, що надали відповідь, і дякуємо нашим радіослухачам, що звертаєтеся з проблемними питаннями, які вас хвилюють. Як бачимо, можемо якось і відреагувати разом з КВГП, і разом з медіа, і таким чином, щоб вам було комфортно і безпечно на вулицях. Дякуємо.
2: Дякую вам, до побачення.
1: До побачення.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень». Стань в реслінг. Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проєкту «Мінветеранів», який передбачає надання державної допомоги на оплату навчання дітям ветеранів. Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб. З таким запитанням до нас звернулися ми і повідомляємо саме ті батьки, діти яких зараз вступили до вищих навчальних закладів і у кого тато воює або є учасником бойових дій. Відтак, здобувачі освіти, які навчатимуться у 2026-2027 навчальному році, також зможуть отримати фінансову підтримку від держави, компенсацію вартості навчання за відповідним договором за один навчальний рік. На це уряд спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для отримання державної допомоги дитина, здобувач освіти, має звернутися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус. Заклад освіти, який є учасником проєкту, зобов'язаний внести надану інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти протягом 3 робочих днів. Здобувачу освіти надійде сертифікат через застосунок «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Після підтвердження сертифікату кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок закладу освіти. Отримати державну допомогу на оплату навчання можуть, по-перше, діти, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за незалежність України, діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт перебування у полоні ворога. Діти осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності, та діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Масована атака. Загиблі на Сумщині та Миколаївщині. Росія вночі атакувала Україну ударними дронами. На Сумщині загинули щонайменше 5 людей. Ще 24 отримали поранення. У Миколаєві внаслідок удару загинули 4 людей. Ще 19 постраждали. Удари припали, зокрема, по цивільній та портовій інфраструктурі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Україна завдала ударів по об'єктах у Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за останню добу уразили 8 російських об'єктів, які забезпечують війну. Серед них – нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому окрузі та порт у Дагестані. Також повідомляється про удари по об'єктах у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Дрон ледь не влучив у літак Зеленського. Літак президента України Володимира Зеленського під час виліту з Молдови ледь не опинився під ударом російського безпілотника. Про інцидент заявив прем'єр-міністр Норвегії. За даними української сторони, йдеться про реактивний дрон типу «Шахет». Постраждалих немає, але інцидент вкотре продемонстрував небезпеку російських атак для цивільної авіації. Зеленський закликає посилити тиск на Росію. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через регулярні атаки по цивільному населенню України. Президент наголошує, російські удари тривають майже.

0: майже щодня, а Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони напередодні зими. Питання посилення ППО залишається одним із головних під час міжнародних переговорів. На фронті 277 бойових зіткнень. За минулу добу на фронті зафіксували 277 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. Українські військові продовжують стримувати наступ противника та завдавати ударів по його силах і військовій інфраструктурі. Україна та партнери обговорюють подальшу військову допомогу. Україна продовжує міжнародну роботу щодо посилення оборони. Серед головних питань – додаткові системи ППО, ракети-перехоплювачі та підготовка до зимового періоду. Президент Зеленський під час міжнародних контактів наголошує на необхідності швидких рішень, адже Росія нарощує повітряні атаки по українських містах та інфраструктурі.
1: Головні події в Україні –

0: актуально.
1: У п'ятницю, 11 вересня, у Коростені пройде благодійний дерунярський ярмарок. З 11.00 до 14 години дерунами можна буде посмакувати на чотирьох локаціях міста. Детальніше про це розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська.
2: Це п'ятниця, 11 вересня, з 11 години почнуть працювати на чотирьох точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості, буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто, ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально-творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі Центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту. А так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта. Тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість, запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
1: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
2: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень Вреслінг». Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрювані загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

Якщо у вас є якась ідея, яку ви хочете реалізувати в життя, можете зробити це просто від сьогодні. Тому що саме 10 вересня відзначаємо День обміну ідеями. Розкажіть про свою ідею ввечері родині, подрузі, мамі, чоловіку, доньці, сину. І, можливо, саме вони її підтримують, і ваша ідея дійсно реалізується, і ви, наприклад, відкриєте власну справу. До речі, на сьогодні ми будемо ще розповідати в ефірах про те, що власна справа, державна програма взагалі змінюється, там виділяється більше коштів, тож реалізація цікавих ідей може бути підтримана державою і, можливо, сьогодні стане першим кроком, що ви вже бізнесмен. Отож, цікаві людські ідеї та винаходи дивні, геніальні, смішні або такі, що виникали випадково. До речі, дуже багато цікавих ідей, які вже реалізовані в життя. Хто подумав, що колись дійсно коли говорили про роботів, що вони вже з'являться в житті. А ось подивіться в інтернеті, вже роботи-поліцейські вчора вийшли на вулиці, вже їх знімали за кордоном. Це дуже дивина цікава. І, до речі, я не можу розповідати, де що, але в Києві вже серед наших медійних колег навіть є робот-радіоведучий. Так, його представлення ще не було, але насправді вже я бачила відео, світлини, як він працює, як він розмовляє. Це вже, знаєте, теж крок до реалізації ідеї. Отож, одна із цікавих ідей, про яку зараз я вам розкажу, вона виникла в Японії. Вуха кота, які рухаються від думок. У Японії створили некомімий обруч із котячими вушками, які реагують на мозкову активність. Під час концентрації вуха піднімаються, а в розслабленому стані опускаються. Уявляєте, ось такі обруч є. Коли, наприклад, ви дуже знервовані, ваші вушка будуть стояти, а коли ви розслаблені, вони будуть падати. Ну, це як в авто, знаєте, коли ми закриваємо авто, зачиняємо дверцята, вушка одразу так припускаються там, де скло, і вже видно, що авто зачинене. Робот, який годує бігуна помідорами, це теж один із цікавих таких винаходів, теж ідея, яка з'явилася і вже реалізована в життя. Теж японська компанія створила пристрій, що під час марафону міг подавати спортсмену помідори прямо з конструкції на спині. Єдине, мені цікаво, чому помідори, чому не вода, чому, я не знаю, не морозиво, тому що, а чому помідори, це потрібно, мабуть, загуглити і перечитати. Навіщо бігуну саме помідори? Ну, я сподіваюся, він не кидається ними в сусіднього бігуна і таким чином виграє свій старт і прибігає швидше до фінішу. Наступний винахід дуже цікавий – це автомобіль-колесо. У 1930-х роках випробовували величезне моторизоване колесо «Дайнесфір». Воно могло розганятися приблизно до 48 кілометрів за годину, але керувати ним було надзвичайно складно. Ось так. Також є світні автомобільні шини. У 1960-х роках Глодір експериментувала з шинами синтетичної гуми, які підсвічувалися зсередини. Ну, це як кросівки. Щось на кшталт цього. Також один цікавий винахід. І, до речі, якщо ви подивитеся, наразі вже такі ось 3D-принтери, їх купують навіть додому. Звісно, вони коштують десь приблизно 50 тисяч доларів. Можливо, не кожен може собі купувати, але вже є родини, я сама бачила в Тіктоці, які вдома з дітками на цьому 3D-принтері виготовляють різні навіть декоративи для квартири, різні іграшки для діток, якісь тарілочки, вазочки з'являються декоративні вдома. Тому ось винахід 3D-принтера, він вже реалізовується серед звичайних простих людей вдома. 3D-принтер із комаром. Уявляєте, у 2026 році серед лауреатів жартівливої наукової премії IG Nobel відзначили дослідження, де як сопло для 3D-друку використовували хоботок мертвого комара. Ось так. А ось ще один винахід – це старі труси як науковий інструмент. Ну, жартівливе в нас сьогодні обговорення, тому різні ідеї обговорюємо, які дійсно втілені в життя. Вчені досліджували, чи можна за ступенем розкладання бавовняної білизни оцінювати стан ґрунту. Ідея отримала
теж Айджі Нобел, до речі. А ось ще один винахід – це молоко тарганів. Дослідники вивчали поживні властивості кристалів із секрету тарганів. Ще одна з дивних наукових тем, яка теж відзначена Айджі Нобел. А ось ще такий цікавий факт, ідея – це мікрохвильовка через шоколадний батончик. Інженер Персі Спенсер працював із радарною технікою, коли помітив, що випромінювання розплавило батончик у його кишені. Це стало одним із поштовхів до створення мікрохвильової печі. А ось ідея така теж дуже цікава. Це від PostIC, виник завдяки невдалому клею. Спочатку створили клей, який виявився занадто слабким для звичайного використання. Згодом знайшли йому ідеальне застосування – це багаторазові папірці, які можна приклеювати і відклеювати. Взагалі, дуже багато винаходів колись, з яких люди сміялися, уявляєте, із літаків, із велосипедів, автомобілів, телефонів та навіть парасоль. А сьогодні вже без них ми не уявляємо свого життя. Тому якщо у вас є дійсно крута ідея, спробуйте її реалізувати в життя. Чому? Можливо, саме ваш винахід теж отримає Енджі Нобел, і ви станете відомими в країні, а людям комфортніше буде жити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 10 вересня, четвер, і що ж сьогодні радять нам зірки? Овни, день вимагатиме спокою та зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вдалий день для роботи та практичних справ. Можете отримати приємну новину або пропозицію. У стосунках варто бути відвертішими. Близнюки, а на вас чекає сьогодні багато спілкування. Нова розмова може підказати цікаву ідею або відкрити корисну можливість. Не розпорошуйтеся на все одразу. Раки, а ось ви прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. День добре підходить для домашніх справ, планування та вирішення давніх питань. Не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Леви, ви будете в центрі уваги, як завжди. Це хороший момент, щоб заявити про свої ідеї або проявити ініціативу. Уникайте зайвої самовпевненості. Діви, сприятливий день для наведення порядку в справах і фінансах. Те, що давно відкладали, нарешті можна завершити. Увечері можливий приємний сюрприз. Терези, день принесе нові знайомства та цікаві контакти. Не бійтеся просити про допомогу, потрібна людина може опинитися поруч. Скорпіони, енергії вистачатиме для складних завдань. Головне не вступати в непотрібні суперечки. В особистому житті можливе важливе прояснення. Стрільці, а ось вам сьогодні захочеться змін і нових вражень. Хороший день для навчання, поїздок і планування майбутнього. Не поспішайте, стрільці, сьогодні витрачати гроші на імпульсивні покупки. Козороги, наполегливість принесе результат. Ось так, колеги та колежаночки по зірковості. Колеги або близькі можуть звернутися до вас за порадою. Не беріть на себе більше, ніж реально зможете виконати, козороги. Тому якщо ви точно знаєте, що ви не можете це зробити, навчіться казати слово «ні». До речі, у козорогів це проблема. Водолії, незвичайна ідея може виявитися дуже перспективною. Записуйте думки, навіть якщо вони здаються фантастичними. Ну, взагалі, сьогодні день ідей, тому всі ідеї варто записувати, які сьогодні у вас виникнуть у вашій голові і, можливо, вони будуть реалізовані. Увечері варто більше часу водолії присвятити друзям. Риби – день сприятливий для творчості та романтики. Довіряйте своїм відчуттям, але важливі рішення перевіряйте фактами. Приємна звістка риби може підняти вам настрій. Ось такий гороскоп, четвер, 10 вересня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

Казки для малечі. Бабуся Любов Подяківна. В одному звичайному місті, у звичайному п'ятиповерховому будинку жила звичайна бабуся Любов Михайлівна. Але всі знайомі давно називали її Любов Подяківна чи бабуся Подяка. Чому так називали? Слухайте. Відразу було видно, що бабуся дуже добра, завжди усміхнена, неначе тільки чекала якоїсь радісної події. Очі уважні, трішки примружені, ніби видивлялася у тобі усе найкраще. Коли б ти її не зустрів, вона просто сяяла внутрішнім щастям і завжди усім дякувала. Навіть за щось таке незначне, коли ми відповідаємо «немає за що», говорила «є за що», за добро. Сусіди дуже її любили. Навіть маленький Артемко, завжди надутий, неприязний, біг попереду Любови Подяківни, щоб відчинити перед бабусею двері під'їзду. Який джентльмен! Із захопленням плескала у долоні бабуся. Я себе англійською леді відразу відчула. Дякую, Артеме, так приємно. Артем після таких слів випрямляв спину, а на голові у нього з'являвся уявний циліндр. Замість джинсів та футболки – чорний фрак з метеликом на шиї. Про Максима, шестикласника з другого під'їзду, теж варто розказати. Він стежив за Подяківною, вирахував час, коли бабуся ходить до магазину, тільки-но маленька постать з'являлася на розі будинку, біг до неї, сумки з рук візьме і до самої квартири донесе. І не чергова цукерка на знак подяки була причиною такої уваги, а вогник бабусиного щастя в її добрих очах. Як же я заздрю, дівчатка, що зустрінеться на твоєму шляху юначе, казала вона Максимові. Справжній чоловік підростає. Я вдячна твоїм чудовим батькам, Максиме. Таку гарну людину виховують. І приємно ставала хлопчику від таких слів і за себе, і за своїх батьків. Усі в будинку знали, якщо терміново потрібно молодій мамі десь на півгодинки у справах відбігти, то дитинку завжди у бабусі Подяки можна залишити. Ще й подякує за довіру і за те, що її розважили. Діти Любові Михайлівни жили у далекій Австралії. Давно кликали до себе, хвилювалися, що одна залишилася. На те вона завжди відповідала: «Я ж не сама. Поруч багато добрих людей. Як вони без мене?» Раз на рік вся її австралійська родина приїздила гостювати до своєї любої бабусі. Тоді Любов Михайлівна просто світилася від щастя, як і її рідні, до речі. Якось сиділа Подяківна на лавці біля під'їзду. А тут нові мешканці заселяються. Речей багато, три величезних автомобілі. Господар поважний. Казали, неначе у мерії працює. Туди-сюди біля бабусі бігає, вказівки робітникам роздає. А Любов Подяківна йому голосно: «Доброго вечора!» На хвилинку зупинився чоловік. З-під окулярів, мабуть, як у своєму кабінеті непідлеглих, сердито зиркнув: «Доброго вечора, щось хотіли?» А бабуся не звертає увагу на його тон, посміхається по-доброму. «Подякувати вам хотіла, що у нашому будинку квартиру придбали. Нам такі потрібні гарні та добрі сусіди». Чиновник зніяковів від таких слів. Перше почув щось подібне у свою адресу. На роботі лише чужі проблеми та скарги вислуховує. «Дякую на доброму слові. Якщо потрібна якась допомога, може з паперами там чи ще з чимось, ви звертайтеся, допоможу». Навіть тон інший від добрих слів у людини став. Якось взимку трапилася з бабусею пригода. Її пригодою не назвеш, нещасний випадок. Вийшла вона своїх дворових улюбленців погодувати, та ненароком перечепилася за одного, за надто вже улесливого кота, який намагався потертися об бабусину ногу, та й впала. Сусіди швидку викликали та до лікарні відвезли. На руку гіпс наклали. Всі охають: «Ну як от тепер старенький, однією рукою вправлятися?»
А бабуся посміхається та долі дякує. Все ж добре, що лише рука, і лише на 3 тижні. Впораюсь якось. Але сум в очах так і промайнув. Не встигла додому піднятися. Біля квартири дівчинка, сусідка Маринка на неї чекає. Бабусю Любо, може вам допомога потрібна? До магазину чи в аптеку сходити? Чи роздягнутися допомогти? Ви кличте мене. Зараз канікули, я вдома. Гаразд? Ось я номер телефону вам написала свій. У бабусі аж сльози на очах від такого. А через півгодинки мама Маринкина зайшла з тарілкою млинців у руках. Оце ми, сусіди Любо Михайлівно, порадились між собою і вирішили шефство над вами взяти. Чергування. Будемо допомагати усі разом. Що б ви на вечерю хотіли? Бабуся від доброго здивування й мовити не знає, що. Тільки другою рукою обійняла сусідку і тихенько «Дякую». І так від цього «Дякую» тепло на душі стало, що ще сотню добрих справ відразу зробити захотілося. Наступного дня інша сусідка Ірина чергування несла. Бабусі пиріжків напекла. Я, як червона шапочка, пиріжки любі бабусі принесла. Такий аромат, що довелося голодних вовків по дорозі від пиріжків відганяти. Це вона так своїх хлопців, чоловіка та сина з гумором називає. Посміхається щасливо. Може, щось по господарству потрібно допомогти? Мої хлопці питали. А бабуся потяга хвалить пиріжки та дякує вправній господині за пропозицію. Бабусю Люба, давно хотіла вас спитати, а чому ви завжди всім дякуєте? То звичка така, ну чи ще що? Бабуся посміхнулася. Подяка, дитина, це як жива вода. Від кожної доброї справи росточок у душі пробивається. Його підтримувати, плекати потрібно. Окропиш живою водою подяки, він розквітне, силою нальється, насіння навкруги розсипле, світ наш добріший та щасливіший стане. Люди чомусь злих, образливих слів не шкодують один одному, а вдячних, добрих так мало говорять. А вони ж на ціну золота. Подякуєш людині, і їй приємно, і у тебе в душі щастя прокидається. Задумалась Ірина. Правду бабуся каже. З того часу і сама дякувати усім стала. Через кілька днів скінчилося добровольне сусідське чергування біля бабусі подяки. Діти з Австралії прилетіли та до себе її забрали. Дуже вже переживали за найдорожчу людину. А будинок? Будинок разом з усіма мешканцями продовжував жити своїм життям. Тільки дуже вже відрізнявся від інших, бо жили в ньому добрі та вдячні люди. До насіння добра та подяки –

Хіт Лайн на Коростень FM. Хтось знімає позитивні тіктоки, а хтось обговорює історію пісні зсередини. Маргарита Анни Трінчер – доволі цікава пісня, особливо якщо дивитися не лише на музику, а й на задум кліпу. Що цікавого про Маргариту Анни Трінчер ми знаємо? По-перше, що пісня свіжа. Вийшла влітку, 15 липня 2026 року, як окремий сингл. Анна розповідає, що пісня з'явилася на прохання її слухачів. Фани хотіли більше легких, драйвових українських треків, які можна слухати в машині, дорогою на море чи під час подорожі. На відміну від багатьох попередніх пісень Трінчер, тут немає акценту на драмі чи складних психологічних переживаннях. Ідея проста – веселитися, танцювати та насолоджуватися моментом. Велика частина задуму пов'язана з ностальгією за 2000-ними. Кліп спеціально стилізований під яскраве українське телебачення того часу, з епатажними образами, яскравими кольорами та перебільшеною подачею. До речі, у кліпі з'явилося чимало відомих українських телеведучих і шоуменів. Володимир Ярославський, Григорій Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педан та Дмитро Коляденко. Цікаво, що Трінчер навмисно хотіла відійти від сучасного мінімалізму та правильності. Її задум – повернути атмосферу часу, коли в поп-культурі можна було бути дуже яскравим, сміливим і навіть трошки дивакувати. А чому саме Маргарита? Назва й образ пісні працюють як частина цього легкого, трохи зухвалого настрою. Це не пісня, з якої складною сюжетною історією, радше музичний персонаж і настрій, який асоціюється з літом, свободою, вечірками та яскравим життям. До речі, є ще цікава і суперечлива історія навколо авторства пісні. Якщо ви читали про Маргариту Анни Трінчер в соціальних мережах та в інтернеті, одразу побачите, що трошки пісню засуджують. Пісня релізу медіа звернули увагу, що серед авторів композиції зазначений композитор Володимир Курто, пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Команда Трінчер заявила, що співачка придбала права через українського музичного брокера ще у 2021 році і на момент релізу не знала про його подальшу діяльність у Російській Федерації. Отож, Маргарита і Анна Трінчер у хітлайн на Користення FM 107.5 далі.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені в п'ятницю 11 вересня з 11 до 14.00 пройде благодійний дерунярський ярмарок. Посмакувати дерунами та різними стравами поліської кухні можна буде на 4 локаціях. Зокрема, працівники Палацу культури розміщуватимуться в парку Древлянський біля центральної альтанки, бібліотекарі на площі Молоді біля центральної бібліотеки, представники Центру дитячої та юнацької творчості біля районної державної адміністрації та Віра, Надія, Любов біля АТБ на залізничному вокзалі. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до ярмарку і підтримати Збройні сили України. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою: Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього коростенської громади. У Житомирі 8 вересня відбувся перший форум громад Житомирщини, присвячений розвитку соціальних послуг для сімей і дітей. Представники влади, громад та громадських організацій обговорили реформу системи догляду за дітьми та підтримку сімей у громадах. Коростенська громада представила власні соціальні ініціативи на маркетплейсі послуг. Серед учасників – Центр реабілітації «Джерело надії», благодійний фонд «Єлеон», Центр життєстійкості Коростенської міськрайонної організації «Червоного Хреста». 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. Коростенська борчиня – призерка відкритого обласного турніру. З 4 по 6 вересня у селі Колоденка Рівненської області відбувся 19-й відкритий обласний турнір з боротьби вільної серед юнаків та дівчат Ю-13, присвячений пам'яті майстра спорту України Володимира Кайди. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники Коростенської громади, вихованці громадської організації «Коростень Вреслінг». Найкращий результат серед наших борців продемонструвала Вероніка Толочко, яка у ваговій категорії до 50 кілограм виборола почесне третє місце. Вітаємо Вероніку та її тренера Владислава Білоуса з успішним виступом. На початку вересня у Вінниці відбувся фінал всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Фестиваль легкоатлетичного триборства» серед юнаків та дівчат 13, 14, 15 років народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів із 20 областей України. Коростенську громаду на престижних змаганнях представили вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. За підсумками змагань наші спортсмени показали достойні результати. Зокрема, перше місце у Богдани Воловчук з триборства – 60, 300 та 600 метрів. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17.00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрювані загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Новини на Коростень FM.
2: Hey, got the cane like an old lady, got the Tony like a Broadway play. Got the

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проєкту «Мінветеранів», який передбачає надання державної допомоги на оплату навчання дітям ветеранів. Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб. З таким запитанням до нас звернулися ми і повідомляємо саме ті батьки, діти яких зараз вступили до вищих навчальних закладів і у кого тато воює або є учасником бойових дій. Відтак, здобувачі освіти, які навчатимуться у 2026-2027 навчальному році, також зможуть отримати фінансову підтримку від держави, компенсацію вартості навчання за відповідним договором за один навчальний рік. На це уряд спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для отримання державної допомоги дитина, здобувач освіти, має звернутися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус. Заклад освіти, який є учасником проєкту, хто зобов'язаний внести надану інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти протягом 3 робочих днів. Здобувачу освіти надійде сертифікат через застосунок «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Після підтвердження сертифікату кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок закладу освіти. Отримати державну допомогу на оплату навчання можуть, по-перше, діти, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за незалежність України, діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт перебування у полоні ворога. Діти осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності, та діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 19 постраждали. Удари припали, зокрема, по цивільній та портовій інфраструктурі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Україна завдала ударів по об'єктах у Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за останню добу уразили 8 російських об'єктів, які забезпечують війну. Серед них – нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому окрузі та порт у Дагестані. Також повідомляється про удари по об'єктах у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Дрон ледь не влучив у літак Зеленського. Літак президента України Володимира Зеленського під час виліту з Молдови ледь не опинився під ударом російського безпілотника. Про інцидент заявив прем'єр-міністр Норвегії. За даними української сторони, йдеться про реактивний дрон типу «Шахет». Постраждалих немає, але інцидент вкотре продемонстрував небезпеку російських атак для цивільної авіації. Зеленський закликає посилити тиск на Росію. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через регулярні атаки по цивільному населенню України. Президент наголошує, російські удари тривають майже щодня, а Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони напередодні зими. Питання посилення ППО залишається одним із головних під час міжнародних переговорів. На фронті 277 бойових зіткнень. За минулу добу на фронті зафіксували 277 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. Українські військові продовжують стримувати наступ противника та завдавати ударів по його силах і військовій інфраструктурі. Україна та партнери обговорюють подальшу військову допомогу. Україна продовжує міжнародну роботу щодо посилення оборони. Серед головних питань – додаткові системи ППО, ракети-перехоплювачі та підготовка до зимового періоду. Президент Зеленський під час міжнародних контактів наголошує на необхідності швидких рішень, адже Росія нарощує повітряні атаки по українських містах та інфраструктурі.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У п'ятницю, 11 вересня, у Коростені пройде благодійний дерунярський ярмарок. З 11.00 до 14 години дерунами можна буде посмакувати на чотирьох локаціях міста. Детальніше про це розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська.
2: Це п'ятниця, 11 вересня, з 11 години почнуть працювати на чотирьох точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості, буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто, ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально-творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі Центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту, а так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта. Тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість. Запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
1: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
2: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
0: Актуально.